Rainbow Check Bandit, Bandit. Rainbow Bandit. Rainbow Check Bandit. Rainbow Check Bandit, Bandit. Rainbow Bandit. Rainbow Check Bandit. Rainbow Check Bandit. Rainbow Check Bandit, Bandit. Rainbow Bandit. Rainbow Check Bandit.